Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

най-популярните хитове в рока.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
1: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

хитове в рока.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: При нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
1: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
0: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
2: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
4: Ера България.
5: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните «Аксепт» с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Испания,
8: Барселона,
7: Мадрид,
8: Валенсия,
7: Коста дел Сол,
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: последния час.
1: Депутатите ще обсъждат днес на първо четене проекта за държавния бюджет за 2026 година. Текстовете предвиждат дефицит за тази година в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложените приходи, помощи и дарения в проектобюджета са в размер на 49 милиарда и 600 милиона евро, а общите разходи възлизат на 56 милиарда и 800 милиона евро. Според проекта, максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026-та, е над 10 милиарда евро. Кмета на Москва заяви, че 340 украински дрона са били насочени към района около руската столица в рамките на последните 24 часа. Повечето от тях са били свалени от руските противовъздушни подразделения далеч от града, съобщава Reuters. Украйна засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост. Снощи украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтохимическия комплекс Салават в планината Урал, както и срещу нефтопреработвателен комбинат в Южна Русия. Атаките срещу петролната инфраструктура допринасят за недостига на бензин в цяла Русия. В същото време, през последните седмици, руските сили засилиха атаките си с дронови ракети срещу украинската столица Киев. При снощната атака са нанесени щети на 16 обекта, включително училище и бизнес сграда. Градските власти в Киев съобщиха за няколко пожара в различни части на града. Съединените щати рано тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток. В отговор на това Ислямската република нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Продължаващата от няколко дни размяна на удари между двете страни, както и опитите им да установят контрол над Ормузкия проток, заплашват отново да въвлекат региона в пълномащабна война, отбелязва агенцията. През протока в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Европейски шампион по футбол Испания се класира за финала на Мондиал 2026, след като отстрани Франция в първия полуфинал. Испания победи с 2-0. Матча се игра в Тексас. Испания поведе в 22-та минута, крайният резултат беше оформен в 58-та минута. В този успех селекцията на Луис де ла Фуенте се класира за трети пореден финал на световно първенство. Спор за трофея на 19 юли в Нью-Джерси. Испания ще играе срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 8 до 18 часа се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи, като скоростта е ограничена до 30 км в час. В отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица временно ще има промяна в организацията на движение. Днес и утре за премахване на крайпътна растителност на автомагистрала Тракия от 7 до 15 часа ще се извършват дейности в отсечките между 161 и 163 км, както и между 158 и 160 км в платното в посока София. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. Там в платното в посока София поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
0: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

0: дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linson Moto. Натисни гъста към Linson Moto.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение.

0: на Мусю Бриколаж БГ.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
3: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. СПА Шоурум Аквацентър София.
4: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
5: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
4: Тук живее бъдещето.
5: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
6: На 18 юли в Парк Център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
9: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
9: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Народното събрание ще обсъжда днес на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026. В проекта е заложен дефицит от 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. Предвидените приходи са 49 милиарда и 600 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Проектът предвижда и увеличение на винетните такси с 30% от 1 август, както и ускорено повишаване на акцизите върху тютюновите изделия. От същата дата държавните служители, заетите по закона за съдебната власт, трябва да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предлага се минималната работна заплата да остане 620 евро до изработването на нов механизъм за нейното определяне. Очаква се тази седмица депутатите да обсъдят денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и на свързания с него протокол за енергийна ефективност и природозащитни аспекти. Точката е включена в предложения дневен ред на парламента. Предвижда се народните представители да разгледат на първо четене и промени в закона за защита на потребителите, както и 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Министерският съвет междувременно ще обсъди днес предложение до парламента за ратифициране на 2 споразумения. Първото е за заемния инструмент Сейф на Евросъюза, който е свързан с подкрепа за отбранителната промишленост и развитието на отбранителните способности на държавите членки. Второто споразумение е между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е за продължаване на използването и поддръжката на приложението за обработка и анализ на информация, свързана с финансови престъпления. Кабинетът ще обсъди концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028, както и доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев. Там тя заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия, съобщава агенция Reuters. В същото време германският външен министър днес и утре ще бъде на посещение в Финландия за разговори, фокусирани върху регионалната сигурност и подкрепата за Украина на фона на продължаващото напрежение с Русия, съобщава ДПА. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция отправи днес заплахи да спре цели износ на енергийни ресурси от Близки изток заради американската блокада на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Американският президент обяви в понеделник възстановяване на блокадата, както и че ще наложи такс от 20% на корабите, които преминават през протока. Няколко часа преди блокадата да бъде възстановен, обаче той се отказа от плана за събиране на такси с аргумента за заявени искания от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Испания победи Франция с 2 на 0 и се класира за финала на Мондиал 2026. Първият полуфинал се игра на Dallas Stadium в Тексас. Испания поведе в 22-та минута, крайният резултат беше оформен в 58-та минута. Спор за трофея на 19 юли в Нью-Джерси, Испания ще се изправи срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия. Дидие Дешан постави рекорд на световното първенство по футбол, след като беше начело на Франция за 26-тия си матч като треньор на световни финали. Той изпревари с един матч Хелмут Шон, който беше начело за 25 матча на Западна Германия в 4 турнира между 1966 и 1978 година. Дешан беше капитан на Франция, когато отбора спечели титлата през 1998 година, след това стана треньор на националния отбор през 2012.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 8 до 18 часа се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи, като скоростта е ограничена до 30 км в час. В отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица временно ще има промяна в организацията на движение. Днес и утре за премахване на крайпътна растителност на автомагистрала Тракия от 7 до 15 часа ще се извършват дейности в отсечките между 161 и 163 км, както и между 158 и 160 км в платното в посока София. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. Там в платното в посока София поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.

0: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Угърски шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
11: Този юли.
12: Get your weapons ready!
11: Легендарната история.
13: No one could stand between me. And home.
11: Оживява на големия екран.
14: Let's go!
11: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
15: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
16: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
17: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
18: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
19: Някои го наричат творчески хаос.
18: Но това си е просто хаос.
19: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
18: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
20: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: При нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
8: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
7: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазин.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
11: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
12: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
12: Научи повече на ddauto.bg.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
15: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Нас ни е грижа.
16: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

хитове в рока.

0: Последният час.
1: Народното събрание ще обсъжда днес на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026. В проекта е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Предвидените приходи са 49 милиарда и 600 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Проектът предвижда и увеличение на винетните такси с 30% от 1 август, както и ускорено повишаване на акцизите върху тютюновите изделия. От същата дата държавните служители, заетите по закона за съдебната власт, трябва да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предлага се минималната работна заплата да остане 620 евро до изработването на нов механизъм за нейното определяне. Очаква се тази седмица депутатите да обсъдят денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и на свързания с него протокол за енергийна ефективност и природозащитни аспекти. Точката е включена в предложения дневен ред на парламента. Предвижда се народните представители да разгледат на първо четене и промени в закона за защита на потребителите, както и 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Министерският съвет междувременно ще обсъди днес предложение до парламента за ратифициране на 2 споразумения. Първото е за заемния инструмент Сейф на Евросъюза, който е свързан с подкрепа за отбранителната промишленост и развитието на отбранителните способности на държавите членки. Второто споразумение е между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е за продължаване на използването и поддръжката на приложението за обработка и анализ на информация, свързана с финансови престъпления. Кабинетът ще обсъди и концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028, както и доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев. Там тя заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия, съобщава агенция Reuters. В същото време германският външен министър днес и утре ще бъде на посещение в Финландия за разговори, фокусирани върху регионалната сигурност и подкрепата за Украина на фона на продължаващото напрежение с Русия, съобщава ДПА. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция отправи днес заплахи да спре целия износ на енергийни ресурси от Близки изток заради американската блокада на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Американският президент обяви в понеделник възстановяване на блокадата, както и че ще наложи такса от 20% на корабите, които преминават през протока. Няколко часа преди блокадата да бъде възстановена, обаче той се отказа от плана за събиране на такси с аргумента за заявени искания от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Англия и Аржентина ще определят днес втория финалист на Мондиал 2026. Двубоят е от 22 часа и ще се играе в Атланта. Победителят ще се изправи срещу европейския шампион Испания, който отстрани снощи Франция с 2-0 в първия полуфинал. За Англия това е четвърти полуфинал на световно първенство по футбол. Играчите на Томас Тухил ще се опитат да се класират за първия финал след 1966 година, когато Англия печели единствената си световна титла. Селекционера на Англия заяви, че Аржентина е един от най-трудните съперници на Мондиала. По думите му, световните шампиони са сплутени емоционални и не губят увереност, дори когато изостават в резултата. Той обаче добави, че неговият тим също има нужната емоция и твърдост, за да се изправи срещу Аржентина. При пристигането си в Атланта, Тухил заяви, че всички без Джерел Куанса, който е наказан, и Джордан Хендерсън са на разположение. Хендерсън претърпя операция на ръката след нараняване в Мексико.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7, седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена, само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
10: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
11: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.

0: ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
11: Красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
13: 3 години и 9 месеца по-късно.
14: Повтаряй след мен. Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо център.
15: Съднеше.
16: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
17: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
18: Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Народното събрание отхвърли три предложения за изслушване в началото на пленарното заседание днес, съобщава Българското национално радио. Министъра на регионалното развитие и благоустройството и председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура няма да бъдат изслушвани относно изискванията към ограничителните системи по автомагистралите. Беше отхвърлено и предложението за изслушване на министъра на правосъдието и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията във връзка с проблемите в работата на търговския регистър. Третото предложение, което депутатите отхвърлиха, беше за изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, който е свързан с украинската компания Куп и нейния собственик Олег Неврозов. Заместник кмета по екология Николай Неделков внася доклад в Столичния общински съвет за временно отдаване под наем на общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол. Целта е да бъде изграден допълнителен капацитет за предварително третиране след пожара в инсталацията на Екобулпак, който временно наруши обслужването на контейнери в 14 района на София. Докладът ще бъде разгледан на 23 юли. От Столична община уточнява, че инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета, а след края на договор изградените съоръжения ще останат общинска собственост. Представители на Европейския съюз за радио и телевизия са били в София и се направили оглед на Националния дворец на културата във връзка с процедурата за избор на град домакин на Евровизия през 2027 година. Това съобщи министъра на културата Евтим Милошев в ефира на BTV. По думите му предстои екипа да посети и Бургас. По-рано бе обявено, че Пловдив и Варна отпадат от процедурата. Очаква се избора на град домакин на Евровизия 2027 да бъде направен до края на този месец. Албания затвори три глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз на междуправителствена конференция в Брюксел. Става дума за главите наука и научни изследвания, образование, култура и външни отношения. Страната вече отворила всички 33 преговорни глави. Албанският премиер Еди Рама определи това като важна стъпка по пътя на страната си към Европейския съюз и заяви, че реформите дават резултат. В същото време еврокомисаря по разширяването Марта Кос подчерта, че те трябва да продължат, особено в сферата на правосъдието, борбата с престъпността и корупцията. Тя коментира и протестите в Тирана срещу инвестиционните проекти по албанското крайбрежие и припомни, че Албания се ангажирала да промени законодателството за стратегическите инвестиции и защитените територии. Камерата на представителите на Съединените щати снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и така да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, съобщава Reuters. С 308 гласа за, срещу 117 против, законопроектът беше приет и изпратен за разглеждане в Сената.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Килиан Мбапе заяви, че Франция не е пресирала Испания достатъчно в средата на терена и това е основната причина за отпадането на отбора след поражението с 0 на 2 на полуфиналите на Световното първенство по футбол. Капитана на Франция посочи пропуски както в игровия план за мача, така и в неговото изпълнение. Франция ще играе в мача за третото място в събота в Майами, като ще се изправи или срещу Аржентина, или срещу Англия. Междувременно журналиста Фабрицио Романо обяви в социалните мрежи, че треньор на френския национален отбор по футбол след световното първенство ще бъде Зинедин Зидан. 54-годишният Зидан беше треньор на Реал Мадрид от 2016 до 2018, както и от 2019 до 2021 година. Под негово ръководство Реал Мадрид спечели три пъти Шампионска лига, два пъти Испанското първенство и Суперкупата на страната, припомня БТА.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете и италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Ей, Креда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
11: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
14: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Радио 1. Рок радио.

Европа.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, Маринови, Маринови. Тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом.

0: България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
1: Ера, България!
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg. MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чувам ми, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
8: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
11: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
10: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазини.
12: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
13: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
14: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
13: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
14: Научи повече на ddauto.bg.

0: последния час.
1: До дни главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще разполага с общо 84 дрона за наблюдение и оценка на горски пожари, съобщи главен комисар Александър Джартов. Техниката ще помага за по-бързо определяне на мащаба на пожарите и на необходимите сили за тяхното гасене. През последните седмици броя на пожарите се е увеличил до между 100 и 150 дневно. Комисар Джартов подчерта, че службите са по-добре подготвени спрямо предишни години, но предупреди, че превенцията остава най-важна. Омбудсманът Велислава Делчева препоръча на Централната избирателна комисия да предприеме мерки за гарантиране на избирателните права на хората с увреждания и гражданите в уязвимо положение. Сред посочените проблеми са липсата на жестов превод при затруднение с машинното гласуване, недостъпната информация на Брайл и в аудио формат, както и липсата на подходящо обучение на членовете на секционните комисии. Делчева предлага ЦИК да разработи стандарт достъпна изборна секция и да осигури аудиоплеери и брайлови шаблони в определени секции. Заместник кмета по екология Николай Неделков внася доклад в Столичния общински съвет за временно отдаване под наем на общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол. Целта е да бъде изграден допълнителен капацитет за предварително третиране след пожара в инсталацията на Екобулпак, който временно наруши обслужването на контейнери в 14 района на София. Докладът ще бъде разгледан на 23 юли. От Столична община уточнява, че инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета, а след края на договор изградените съоръжения ще останат общинска собственост. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев, където ще обяви нови инициативи за задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В публикация в социалната мрежа X тя посочи, че целта е да се постигне по-голямо и по-бързо производство. Междувременно тази нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Сред тях петролни танкери, газови танкери и един влекач. Това съобщи командващия украинските сили за безпилотни системи. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 93 украински дрона над няколко руски региона, Крим и акваториите на Азовско и Черно море. Москва съобщи също, че руските сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в Одеса и Черноморск и са поразили 4 плавателни съда, превозващи товари за украинските въоръжени сили. Твърденията на двете страни не са потвърдени независимо.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Англия и Аржентина ще определят днес втория финалист на Мондиал 2026. Двубоят е от 22 часа и ще се играе в Атланта. Победителят ще се изправи срещу европейския шампион Испания, който отстрани снощи Франция с 2-0 в първия полуфинал. За Англия това е четвърти полуфинал на световно първенство по футбол. Играчите на Томас Тухил ще се опитат да се класират за първия финал след 1966 година, когато Англия печели единствената си световна титла. Селекционера на Англия заяви, че Аржентина е един от най-трудните съперници на Мондиала. По думите му, световните шампиони са сплутени емоционални и не губят увереност, дори когато изостават в резултата. Той обаче добави, че неговия тим също има нужната емоция и твърдост, за да се изправи срещу Аржентина.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

новите хитове в рока.

0: тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
13: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем.

0: всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервиз. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
9: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.

Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Получен е сигнал за бомба в сградата на президентството днес. По информация на институцията е задействан стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Иляна Йотова. Впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата. Заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства са били изпратени до институции в София, Варна и Бургас, съобщиха от МВР. Сред тях е сградата, в която се помещава Министерски съвет. По информация на полицията, сигналите са получени на различни адреси в трите града, като на всички места незабавно са предприети проверки съгласно утвърдените процедури за реакция при подобни случаи. Припомням, преди седмица имаше вълна от сигнали за бомби в различни съдилища в страната, а взривни устройства и тогава не бяха открити. Жители на София излязоха на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха пред сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общински експертен съвет по устройство на територията. Според протестиращите, с нови устройствен план на Борисовата градина ще се даде възможност за строителство в парка. Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията й. Това съобщиха от Общинската администрация. Проблема възникна в понеделник, след като Регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на водата. От РЗИ и Стара Загора съобщиха, че във вторник са взети повторни проби за анализ. Очаква се резултатите от тях да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. От Общинската администрация допълниха, че се очаква в следващите няколко дни да бъде възстановен нормалния процес на дезинфекция на водата. Администрацията на президента Доналд Тръмп разпореди временно спиране на повечето пътни проверки, извършвани от митническата имиграционна служба, след като двама души бяха застреляни от агенти. Нови протести срещу имиграционните власти се състояха в Мейн, след като 26-годишен колумбиец бе застрелян в автомобила си в малък град в щата. Миналата седмица мексикански гражданин бе застрелян в Хюстън, Тексас, докато карал пикапа си на път за работа. От Министерството на вътрешната сигурност заявиха, че и в двата случая мъжете са се опитвали да избягат, което свидетели отричат. При трети инцидент мъж от Флорида бе блъснат и убит от камион, докато бяга от служители на имиграционните служби и федерални агенти.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Селекционерът Лионел Скалони заяви, че Аржентина трябва да играе в футбол, както и да покаже твърдостта и решителността, които се превърнаха в тяхна запазена марка на полуфинала на световното първенство по футбол срещу Англия. Глобот е тази вечер от 22 часа българско време и ще се играе в Атланта. Победителя от него ще играе за титлата с Испания. Въпреки 8-те гола на Лионел Меси, световните шампиони не бяха убедителни по пътя до полуфиналите и трябваше доста да се постараят, за да преодолеят Кабо Верде, Египет и Швейцария в елиминационните си мачове. Скалони допълни, че може да приеме борбата в отбора си за даденост, но заяви, че ще трябва да покажат и други качества срещу английския отбор, в който играят нападателите Хари Кейн и Джуд Белингам.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобед ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: на Мусил Бриколаж БГ.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.bg. Местния грижа.
13: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
14: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
13: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
14: Научи повече на ddauto.bg.
15: Классический рок.

часове в рока.

0: игри Автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
2: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
1: Тук живее бъдещето.
2: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.

Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.

най-големите хитове в рока.

0: Дирека час.
1: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравни услуги. При хранителните продукти най-сериозно поевтиняване отчетено при краставиците, тиквичките, патладжани, доматите, зелето, картофите и бирата. Сред храните с най-голямо увеличение на цените са коренопломните зеленчуци, моркови и червено цвъкло, цитрусовите плодове, маргарина, маслините и шоколадовите изделия. При нехранителните стоки и услуги най-голям спад е отчетен при цените на пропан, бутана за автомобили, международните полети и дизеловото гориво. Най-съществено поскъпване има при услугите по настаняване, при моторните смазочни масла и препарати за почистване на съдове. Пожар избухна в сухи трави и стари лозови масиви в близост до пътя Асеновград – Кърджали. Сигналът е подаден малко след 12 часа днес. На място пламъците гасят 4 екипа огнеборци от Асеновград и Пловдив. Движението в участък е ограничено. Към момента няма опасност огънят да засегне близки населени места, съобщиха от пожарната в Пловдив. ГДБОП провежда операция в Бургаско по сигнали за злоупотреби във ВИК Бургас, съобщи БНР. По непотвърдена информация се претърсват различни адреси. Част от обиските са и в хотели в региона. Близки до разследването съобщиха, че при операцията се провеждат обиски в лаборатория. Към момента няма официална информация от МВР. 13 гръцки острова в Егейско море обявиха извънредно положение поради липса на достатъчно питейна вода. В същото време опасността от горски пожари остава. Увеличават се островите, засегнати от водна криза. Днес обявиха извънредно положение и на остров Порос. Така островите с недостиг на питейна вода вече са 13. Ускорено е държавно финансиране за изграждане на нова водопреносна система. Според експерти, една от причините за проблемите с питейната вода е устарялата водопреносна система, а загубите са около 60%. Ситуацията е затруднена и заради високите температури и високия разход на вода по време на туристическия сезон. Опозицията критикува правителството за липсата на цялостна стратегия по справяне с водната криза. Слага се край на паспортните проверки между Испания и Гибралтар. Първите хора преминаха през границата само с лични карти и такива за пребиваване, след като Европейския съюз и Великобритания подписаха вчера историческо споразумение за премахване на граничната ограда, отделяща отвъдморската територия на Обединеното кралство. Споразумението слага край на всички проверки и контрол върху движението на хора и стоки. Пристигащите на летището и пристанището в Гибралтар от страни извън Европейския съюз ще представят паспортите си на граничните служители на Испания и Гибралтар.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Почивката между двете полувремена на финала на Световното първенство по футбол в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути. Това ще се случи заради първото по рода си шоу на полувремето. Все още не е ясно колко дълго ще продължи музикалното представление, но според информация от световните медии това може да бъде между 20 и 30 минути. Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и корейската поп-група BTS са сред изпълнителите, чието участие бе обявено преди няколко седмици. FIFA обаче не даде детайли относно продължителността на шоуто. Правилата на Международния съвет на футболните асоциации гласат, че играчите трябва да получат не по-малко от 15 минути почивка на полувремето на даден матч. Времетраенето на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията. преди началото на финала е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини. Актьорът Том Круз също ще има роля в церемонията. От FIFA заявиха, че шоуто на стадион MetLife в Нью Джърси ще представлява поглед назад към световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада, което започна на 11 юни и ще приключи с финала на 19 юли.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобед ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, на морската вода между 22 и 24 градуса.

0: пролетен стил.
1: Стоков базар и Лиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Испания,
8: Барселона,
7: Мадрид,
8: Валенсия,
7: Коста дел Сол,
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
14: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
15: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
13: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
14: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
15: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и

0: Mai na Museu Bricolage Pegue.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно. ERA
2: България. Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
2: Но време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
8: Някой го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
8: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Рока.

0: Радио 1. Рок. Новините от последния час.
1: Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установяването от Комисията за защита от дискриминация на нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщава, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет курсетите са включени в спецификация на помощните средства, заплащани с публични. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поеме до 850 евро за предписан на даден пациент курсет. Служители на ГДБОП изведаха от сградата на изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас Методи Смилов, началник на отдел продажби и фирмен контрол във водното дружество. Той бе съпроводен от служителите, които от ранните часове на деня провеждат специализирана полицейска операция в сградата на дружеството. До момента прокуратурата и ГДБОП не са съобщили официално каква е ролята на Методи Смилов в разследването и дали срещу него са повдигнати обвинения. Страните членки от Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно бе решено, че занапред от нея ще се възползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се Съвета на Евросъюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на общността. Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Москва планира атаки срещу инфраструктурни обекти и определи тези твърдения като претекст за милитаризация, насочена срещу Русия. Гитанас Науседа заяви днес, че разполага с разузнавателна информация, според която руската армия планира удари по инфраструктурни съоръжения и че това налага затягане на мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти. Това е поредната порция от едни страшни истории, чиято цел е да продължи промиването на мозъци и да подготви населението за по-нататъчна милитаризация, заяви на пресконференция говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Две станции на лондонското метро бяха временно преименувани в чест на английските футболисти Хари Кейн и Джуд Белингам. Това съобщи Sky News. Преди полуфиналния матч от световното първенство срещу Аржентина, метростанция Canary Wharf в източната част на столицата бе преименувана на Canary Wharf. Името е игра на думи с фамилията на 32-годишния капитан на националния отбор Хари Кейн. Станция в югоизточен Лондон пък временно носи името на 23-годишния халф на Реал Мадрид Джуд Белингам. Първоначално наречена Белингам на името на село, чиято история датира от древните германски саксонци, сега е преименувана на Джуд Белингам. Кейн и Белингам са двамата най-резултатни играчи в националния отбор. Заедно те отбелязаха 12 от общо 13 гола на Англия, като всеки от тях отбеляза по 6 гола в този турнир. Англия ще се бори за второто си участие на финал в историята, докато Аржентина за второ поредно участие на финал на световно първенство, като матчът ще се проведе тази вечер от 22 часа в Атланта. Победителят ще спори за титлата срещу отбора на Испания, който в първия полуфинал с нощи елиминира Франция с 2-0.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобед ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. Great Wall.

0: mobil.bg. Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
1: Каква е това ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
4: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
0: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

0: при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
1: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
0: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: вече ти се бе.
1: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
1: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
1: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
3: Веро, България.
4: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
3: Ера, България.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
13: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. gdauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. gdauto.bg.

0: последния час.
1: Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за тази година, цитирам, като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказа да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчете събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Бившия шеф на Държавната банка бе издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и с червена бюлетина по дело за отпускане на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. В началото на месец юни Мавродиев бе задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера плавът бе предаден от сръбските на българските власти. Областният управител на Русе спира реализацията на проект за съхранение на ток. Той трябваше да се реализира в местността Гърков дол от испански инвеститори. Професор Любомир Владимиров поясни, че върху 50 декара земеделска земя, държавна собственост, се е планирало изграждането на енергиен и дигитален комплекс за съхранение на електрическа енергия и данни и газова електроцентрала. Вече е внесено искане в Общинския съвет за оттегляне на докладната, с която трябваше да се промени предназначението на терена, за да се реализира проекта. Спирането е мотивирано от необходимостта за опазване екологичното състояние на земеделските земи, риска за повишаване нивата на шум и замърсяване в района. Страните членки от Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно бе решено, че занапред от нея ще се възползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Селекционера на Франция Дидие Дешан логично бе много разочарован след загубата с 0-2 от Испания в полуфиналния матч от световното първенство по футбол. Наставника на отбора, който се превърна в треньора с най-много матчове на световни финали, призна, че отборът му е бил надигран, но изрази недоволството си от главния съдия на двобоя, салвадореца Иван Бартон. Дешан добави, че е нужно да сте обективни и че френският отбор е бил по-слаб в техническо отношение. Вината е тяхна. Все пак обаче Дешан зададе въпрос дали съдията е имал нужното ниво да ръководи полуфинал. Той заяви, че няма да отговаря, но е имало доста спорни ситуации. Дидие Дешан допълни, че отбора ще играе в малкия финал, като той не иска да зачерква всичко, което са направили до момента.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре преди обед ще бъде слънчево, около и следобеда се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: OnClinic. Сгрижа за вас.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродвей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Bon Jovi и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
12: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
13: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
15: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!

0: мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
3: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
2: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
4: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
5: Бараш М. Живот на чисто.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
14: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
13: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазин.
15: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
16: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
15: Има ли нещо за ядене?
17: Спокойно, аз съм подготвен.
18: Гиавена!
19: Пешо, ти си гений!
17: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
20: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: последния час.
1: Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проекто бюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проекто бюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекто бюджета за тази година, цитирам, като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Протестиращи медицински специалисти от ИСУЛ блокираха за кратко булевард Данаил Николаев. На място имаше полиция. Автомобил се опита да премине през протестиращите, а след като те освободиха булеварда, колата не успя да потегли. Протеста на медицинските специалисти бе организиран от Синдикат Защита. Повод за недоволството са ниските заплати на работещите в болниците. От синдиката настояват от увеличения бюджет на Националната здравноосигурителна каса да бъдат заделени средства за повишаване на заплатите. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Ормузкия проток. Това заяви Централното командване на САЩ в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен. Три големи горски пожара продължават да бушуват в западния турски окръг Мугла, след като вчера се разгоряха общо 8 огнища. Над 1100 души са евакуирани от засегнатите райони. Огнената стихия продължава да гори в района на градовете Кавълка, Дере, Милес и Ортаджа. По данни на валийството на Мугла, 5 от 8-те пожара вече са овладени. Усилията за потушаване на останалите 3 продължават. В борбата с огъня участват над 500 пожарникари и служители на жандармерията, подпомагани от 8 самолета и 12 хеликоптера за гасене на пожари, 60 пожарни автомобила, както и булдозери и трактори. Крайбрежните райони към операцията са се присъединили екипи на бреговата охрана.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Класирането на Испания за финала на Мундиал 2026 след победата с 2-0 над Франция сложи край на една от най-необичайните и дългогодишни статистически серии в историята на първенствата. Става дума за това, че за първи път от 44 години насам финала на световното първенство ще се проведе без да има нито един играч от Байерн Мюнхен и Интер Милано в последния матч. Серията започва на световното първенство през 1982 година с финала между Италия и Германия, който завършва 3-1. Серията продължава цели 11 поредни издания. Без значение кой стига до финала или кой вдига трофея, поне един футболист от Байерн и един от Интер едновременно присъстват в най-големия матч в световния футбол през годините. Испания обаче сложи край на тази традиция. Иберийците нямат в състава си нито един играч от баварския Гранд или Нерадзурите, а с елиминирането на Франция отпаднаха и представителите на германския шампион Дайо Памекано и Майкъл Олисе. Така за първи път от 1982 година, след 44 години, финала на световното първенство няма да има едновременно поне един играч и на Байерн и на Интер.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре преди обед ще бъде слънчево. Около и следобеда се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. София около 32 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес до 18 часа се промени организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област се извършват краткотрайни ремонтни дейности на асфалта. Трафика преминава в лентите, в които не се работи, скоростта е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Струма тази вечер от 20 часа до 1 часа утре се обследване на асфалтова настилка се ограничава движението през тунелите Благоевград и Железница. Трафика се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите, движещи се в посока Кулата, ще бъдат пренасочвани от автомагистрала Струма през пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Трафика в посока София ще се пренасочва от автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта се ограничава до 70 км в час. На автомагистрала Тракия днес от 18 до 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участъка между 34 и 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафика ще се осъществява в активната. От 8 часа днес до 18 часа утре трафика по пътя Слогия Елистейна в района на село Оплетня се осъществява двупосочно в една лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
6: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
5: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
6: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
5: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Испания,
9: Барселона,
8: Мадрид,
9: Валенсия,
8: Коста дел Сол,
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: последния час.
1: Колегиумът на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на европейския прокурор от България. С това решение приключва дисциплинарното производство срещу Теодор Георгиева, след като тя бе призната за виновна в тежко дисциплинарно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет, издадено на 5 януари тази година. В него единодушно се приема, че Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от Комисията за административно разследване, назначена от колегиума, като се препоръчва налагането на наказание порицание. Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказа да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчете събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установяването от Комисията за защита от дискриминация на нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. Жители на София излязоха на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха пред сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общински експертен съвет по устройство на територията. Според протестиращите, с нови устройствен план на Борисовата градина ще се даде възможност за строителство в парка. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Ормузкия проток. Това заяви Централното командване на САЩ в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Почивката между двете полувремена на финала на Световното първенство по футбол в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути. Това ще се случи заради първото по рода си шоу на полувремето. Все още не е ясно колко дълго ще продължи музикалното представление, но според информация от световните медии това може да бъде между 20 и 30 минути. Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и корейската поп-група BTS са сред изпълнителите, чието участие бе обявено преди няколко седмици. FIFA обаче не даде детайли относно продължителността на шоуто. Правилата на Международния съвет на футболните асоциации гласат, че играчите трябва да получат не по-малко от 15 минути почивка на полувремето на даден матч. Времетраенето на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията. Преди началото на финала е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини. Актьорът Том Круз също ще има роля в церемонията. От FIFA заявиха, че шоуто на стадион MetLife в Ню Джърси ще представлява поглед назад към световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада, което започна на 11 юни и ще приключи с финала на 19 юли.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре преди обед ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. София около 32 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес до 18 часа се промени организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област се извършват краткотрайни ремонтни дейности на асфалта. Трафика преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Струма тази вечер от 20 часа до 1 часа утре се обследване на асфалтова настилка се ограничава движението през тунелите Благоевград и Железница. Трафика се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите, движещи се в посока Кулата, ще бъдат пренасочвани от автомагистрала Струма през пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Трафика в посока София ще се пренасочва от автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта се ограничава до 70 км в час. На автомагистрала Тракия днес от 18 до 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участъка между 34 и 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафика ще се осъществява в активната. От 8 часа днес до 18 часа утре трафика по пътя Своге Елисейна в района на село Оплетня се осъществява двупосочно в една лента. Бъдете внимателни!
0: Хитове в рока. Това е Радио 1. Рок. Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

0: онлайн на Мотобриколаж БГ.
1: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Лисабон,
9: Порто,
8: Алгарве,
9: Фигейра,
8: Синтра,
9: Фаро,
8: Мадейра,
9: Евора,
8: Фатима,
9: Понта Делгада.
8: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
14: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата!

Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем все

0: Идвате от Житница! Понеже селото се раздели на Кревирши и Наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. BG.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
9: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
8: Искам и се в тези дни някой да ме отмени.
9: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
8: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чисто.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите.
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
15: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
14: Купи от брошурата на Zoo Magazine EU или от всички нечовешки магазини.

a battle.

hates me, my enemy is right back.

true sign.

Еврока.

най-големите хитове в рока.

хитове в рок.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.